0: mi mangbo ji se da gu.
1: Wo zhe zhe zhe da zhe da. Ya ba chi ji zhe da. Oi. Zhe da.
0: Zui na. A ba chi ji. Da ma mangbo ti de yu de. Wo zhe zha dang gan le ya. Turgu chi ni bo ta ge chue.
1: Turgu chi ni bo.
0: Ma ma so.
1: Na yu.
0: Ma chen na ga zhe zhe ji ji. Zhe gu xiao le.
1: La xiao.